an sauke nauyin tarbiyar su amin in yas mai gida garen ya yake cewa tarbiya ta fi karfi a bangaren iyaye mata domin su ne suke tare da ƴaƴa a kowane lokaci kawai dai dole ne a hada karfi da karfe tsakanin maza da matan wajen tarbiyantarwa mata su sanya idanu tare da tsawatarwa idan suka ga abin da yafi karfin su su gaggauta sanar da mazajen domin su dauki mataki tun kafin karamar magana ta zama babba sakon zauren tarihin Hausa yace iyaye mata ke da wannan alhakin domin su ne mazauna shi mahaifi yana wajen neman abinci Anas Adamu Muhammad yace gaskiya ne wannan